0: Tô tão empolgado.
1: Tarantula. Tarantula.
0: Oi, bem.
1: Tarantula.
0: Oi, bem.
2: אבלה כמו הליום, בול במידשתי, מת אז זה מדיום לא יהיה עליהום אם לא נעלה כלום, הלך המומנטום, איבדתי בבנום, בנום, בנום, בנום, בנום